O fia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a mau ai le fsoswani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au ae te pupole I se mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.

talo tau rere foi tai o fou tamaki makaro au kilani no fango fasa langwa radio Samoa babai atolo iai i a nation of tainga mo chi munga manorosi masavili manorosi heavy rain watch and strong wind watch mo au kilani le foi tai au balu itula mai le tasi le vabeao se ia pa ia le iva le tai au na so lua lono inga tau na tale iva e le tai au nei ia ua iese si lap tainga but for now Kalau ya ilap tak inga, ya mo cibunga Marlosi ma sevili Marlosi mo Aukilani and Great Barrier Island. Jadi so, bawa inga fa mo winol tau oleh afa solo ina awawa pa ucimu ini sebaya ngau Aukilani pasal pun alang le lain ini so time ilus fudol mo lungan mafan fana fa mo wina mo Aukilani. Ile ne foya so forward ta tu mo lia. So ye time mafa ucimu ngau mal sevili fa solo nangi Marlosi mai ile culangi le I matu se sae se lau kira mejali culai ni so time. Ada tawon malam lama ifo pele taina le iba wobo watul Marlosi ona foi sevili. Ya perform mawina mo Aukilani tai ape au dia la fasona na awa awalang le lil tau chelo baengo Aukilani as fulu balu marung ona malu le fa mawina mo Aukilani tai ha or baengo tu atu la stofi ola alang le lil tau chelo baengo Aukilani fasona pau jimulas for rele pau jimulas to nai mana salang le lil so for ba yaso o luma la iatu Bawa bawa umana waktu ina mai lawa tahu ni for it time out itu cuma boleh di sambo ina won lose for mana apa dia ni itu lah eh ono RSA tali na fakir kau boleh sambo ni for it time out la cuma agak cuma mengambil orang time out fam boleh mari long weekend mari fam ni asal pesen mo oi

tager og næse mig taler tog tog den selv en nej eller lele far fanger lele hvor jeg til televæng og lå hjælp til inga ja må du lang og så vil jeg mati munga med selv at tage det motu i matu der tager du mati med motu sauten den for tager jeg op og så langer lele tag med motu sauten Alexandra langer lele tag Pau timu di sotai mis fut far marunga de manu lu blenem fasor pau timu lang de lady tau de sos frui var marunga de manu de air de nefo yaso forward ta to a Leah Greymouth ala fa solo in a pau timu lang de lady so timing la fia fia na nes fulono marunga de manu lu in we ka go fa solo in a pau timu lang de lady fo is fut far marunga de manu de sos frui ba marunga de manu de air in kai kora pau timu di sotai mi lang de lady fo de tau Ini sebagai engkau fasa waktu dah fia fia na nice full baru baru engkau malu oleh Nelson. Pau timu mama fa timu engkau initial timing langit lay for initial timing oleh so. Full lima baru engkau malu oleh AI Omaru fasa orang awa awa pau timu initial timing langit lay lah fia fia na nice full far baru engkau malu di Queenstown. Pau timu langit lay for the town initial timing tim baru langit lay the town full orang baru engkau malu lu. Fasa orang pau timu langit lay the town wanna cast full far baru engkau malu lu. Pau timu fasa orang pada langit lay the fia fia na nice Westport spufitu baru engkau malu lu fasa mawina Westport in the soul. Kita bawa ya tu Dunedin. Ola afa solo in awa ora tau pa uti monitor time bilang de lele fa fa na nes fuli ma bolongo ma lu ma ayo kana stete ba lo la vaso fo mari le ta ha lang de lele tau mo tau e ne fo yaso fu valu mo lu ma dal ma lu e fa mo wina mo kana stete de so se mai le tala tau il motu i ma tu il va va ya tu fa stelo va ngo lo e lap ta inga mo ti munga ma sa vini ma lo si la ta tu ma ta mai va ngana na so ti ti lo atu ile telo vaeng so va va telo vaeng ai ono mo mo mai okay fanga dui heavy rain watch list so ba uti munga ma mafa ti munga malo sit sabiri vas full kilometer le julai ni so taimi mai le julangi ma tu so sa e lo so tasi ma lunga ma fana fana tauranga heavy rain warning ola ile ta inga mo ti munga malo si mo to and mafati munga ni so time if aso point nang maro simal sabidi me matu sa sa e baro so full kilometer to la dos fulu malunga le mafat fano le air a taupo a heavy rain warning strong wind watch on the wing up mafa o lapta inga mo ti munga mafa mas sabidi maro losi a ole yai ole apa uti munga maro si sabili e ni so time is full fitu malunga le maro lufa ma wina mo taupo le so a tau maranoi heavy rain warning strong wind watch mo le so Pauji munga, mafati munga ni so taimi masabili angi marosi mai matu sa sa as puru iwan marunga na manu ole ea roto rua. Heavy rain warning mo ne so. Fasolo pauji munga, mafati munga ne so masabili angi marosi mai matu sa sa as puru sa full kilometer le tu last full fitu marunga na manu lufa mawina mo roto rua ile so. New Plymouth, heavy rain warning, mafati munga ile so. Pernah faham mawina masabili fasolo nang marosi mai matu sa sa as iwa 10 kilometer le tu lalo na marosi puru iwan marunga na manu ole ea. Morning for Yaso, Kirikiri Door, Heavy Rain Watch, Mamafati Munga Niso Taimi, Fasaro Ponang Malosi Masavidi, my Matu Sasai Niso Taimi, Fruival Marunga Manu or Air Gisban, Heavy Rain Warning, Mamafati Munga de So Masavidi, Angi Malosi, my Matu, Marus Furkir Mitchell to La, Los Furumarunga Mafana for Mawina. Ya mo kisman le so so telena ba eng fata sela ma aukilani aukilani oro tumau ona yai ia napta inga mo timunga malolosi heavy rain watch and strong wind watch ya mo tato in Great Barrier Island ia ilisi update la tamai pata leiva ila tayo nei amo termina nei sepa ileiva oro tumau na ila napta inga ia peona yai timunga malolosi ma sabili se lau kilometra ituran malosor sabili mai matu sa saa ini so taimi mo tato aukilani Bapak Yatu sefulu malai bah lembau rungana lus fulu oleh mafan fana oleh emo tato yo kilani ida so tayo pe audio la fasolon awa olang de lei tau sefulu malu morungan maru lu tayo fasolon awa olang de lei la stofi la foi mana ele maru mal es fulu iba fasolon pau timu las fulu asto nai pau timu aso saf awa olang de lei awa olang de lei la somo fuo So Bapak Yatu temperature mo tato yo kilani lus fulu nais fulu maru tayo as fulu iba la so tofi Fto ata usui lai titi mai la somo fuo ma la so aso sama la somo fuo va so fuo Eu kako se se aku sufu fiku mas furo. Ona la silfia. Baulo ole maula lo alfa numero. Ona malu lu fo ina le emo tato. Ya awre ngalo. Ole mo tato yai. Ele tu lango yai ale. Winta. Ole tao ole malu lu. Ama tato ne ya yuni. Yulai. Ya ma kuso ane fero la kako.